0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ki lesen nang jurin zo de le dagar arsha zurum ne ge dag ju gor tin de song zan da tu gun cho wei chue ne ne zurum ge ne tin ne da ngon go kan de che bin da yak shu yu me so ro na shu gun ye la
1: so lo so ngon go se de sa ma da zo de na cha de ge ji dang jian de ngon go jia zo shi zhe de dong bo xiong de sa ma zo ya lang ya man ta pa ta bo ni su dang de shu ma de bu jie ga li kha ta ya ta bo ngin bo zhe bo da an de jia ya man ta pa ta bo an de ri jie bi ne kang ba ge nun shi dang de shi che ri chin ji na yong ge yo re den zang chu yi gun shi gang ne de zo ge de yin ji ni zha zhe jie go du shi ka shi la ngan zu ma jian zhe bo da an de bi ne le ga rang de de ba lang jie de ya ba na de zo ge chu yi gun shi rang la an ne chi ne zha zhe jie ni ne ji ji dang tu ge me na ngan zu su zhe bo ge da dang ni tan ni wa shi shi su wa tan ni wa chang bu chi da ya man ta na yong ge ma re lo ta na yong ge ma re chang bu chi de jie bi na an di sta dang de zu la ro jie jie an pen zu ge ya re an de ri gu ya ta bo an ka la ge na na lo yi na ngan zu jian ba ge dang ri sung ge dang dan je ka bu ri zha zhe jie an ngan zu cha chi ge dang da ge han ta dang zhe zhe dang de zu pe yong ge ya re de yin zang de zu la zha zhe jie ho du sheng sheng chi du an de zu la zha zhe jie jie an gang dang de cha ge ma ji ba ji an de jie na na zhe dang na zhe de po wo ma ri sheng sheng chi du ji chan nian de ji yin la
0: tu chen na da am ji la ge ring ge le chen na al jin de tan le na ma le tu chen na shu gu yin la
1: la so lo so
0: tu chen tu chen chi la sing ge nam cho cham de lu du ring ge le chen di shu zam ta ga xie yi ling ge nian gan zu le chen se na ma ni ta bu ne tu chen na shu gu yin ling ge shu den jia guo
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས